0: itu ya nane sama nasangre
1: kamu dine dosu aku rae mo sarane dosu aku rae mo
0: sagyorota patu lai bore ni mandi ne sagyorota dian mulai bore sundor dini ne
1: sature lai lai mae ne ro sature
0: sakyorota gitu aru sakyorota patu kere ni mandine sakyorota budi kere sundar ni
1: sabu dine dugus sundar urade go sada dine dugus ni manurade go
0: pat pore guna gyanu mile lore domine pat pore guna budi mile lore domine
1: sature bai lai na
0: mato suno nu samo mole roke yo du mato suno nu kata mole roke yo du
1: bango ne du tu kaku bo die na bango ne du tu yoti bo mate
0: ide gu jina mato babu gu tu no sei gu jina mato babu
1: ai go su ne du su pitai gu ro ni no do wa babu je ho su na sei gu sa yo gu
0: samana songe leteri du tu samana songe nimana songe porei du tu imanu
1: songe
0: porei
1: la imane
2: sunile renjodi karyakram rile kori khama karibe sunile renjodi karyakram akashvani jaipur vartaman samaya sakala 6:55 minute hebaku jauchi sanskrutare sambad rile kori prachar karuchu akashvani dilli ru